nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reli Christi. Tibuec Jesum, ita nos corporis et sanguinis tui sacra misteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iudite sentiamus.

Deo, in nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, libre quesu, italos corporis et sanguinis tui sacra misteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis juditer sentiamu. Vivis et reas in saecula saeculorum.